0: Nordino Shambali Zimbanya ukuye ntombi yakona wanataka nile sinya kutare ntombi yakona kuwe watalondrora jekati ya jimuhuno doji nya julio nya 2026 watalondrora jekati nga rosa zena moinya mwingiswa radio tanganisa kumiaka muhuno kurano wa Sabino Mashafa kateka wanrui 14 horas e 17 minutos. E cá tu me enguiçinha alguma larongro com a inhambana em ritmo. Hago se verá o enguiçinha o ar.
1: Inhambana em ritmo. Em ritmo. Em ritmo.